0: Я го не го кап му и пах ва ва чу муин.
1: Саск тал ги тих чи ги нухте а чу му шта ва чу гути а тих та чит нуа чи га хеган са га хеган и хе го Hatchet Lake First Nation. Ки истин му да чи шко ми са ги тотин. Учи та бой гота ми шко чи пахамен. А не мен та саск тал инчунат. И го ми не нема ки ги хитта я меган га штик пих чай. Ан ти си пахи гва. Infinite Network. Ку се пога та тотаман. Iko nung po gispi, iko spis ko gimi dagaw ina at si pahigik. Kigam ta to sa pagimisci at takot si gipis mi ko noktur. Aga si gispi ni kami namis ko si pahigin mula na mausmi tato skima gan ako yago niyan ni. Mamahtawa ba si sigan ta ko tato skima gak internet. Iko mi na ya home phone service. So iko nung mis ko at igis ko mi gawi. Ani kiga kaya mi hay ko sasktel. Dawi chihi gawi ko at mis ko si pahigin. Mis ko si pahamig your internet and home phone services. Mi gwachit tahan ni koch chato ski mega ki homa ni ti Walston Lake ko Hatchet Lake First Nation ni wani wani ma mi ko pahiga ti ko October the 19th so po wi ko spin mo ya po ta mi chochi pahigi o ti sai mi ki abachi ko ti ga gya chmu sta goin 1-800-727-5835.
2: The Northern Health and Wellness Days are coming to the Clearwater River Dene Nation and the Losh Community Health Centers Friday, September 25th from 1 to 6 and Saturday, September 26th from 9 to 5. Everyone is welcome on a first-come, first-served basis. Receive free oral exams, restorations, routine extractions, hygiene care, and education. Oral care aids will also be available while supplies last, plus door prizes. Clearwater and the Losh Northern Health and Wellness Days, September 25th and 26th.